Донишгоҳи миллии Тоҷикистон яке аз калонтарин ва бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ба ҳисоб меравад. Дар шароити ҷаҳонишавии рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти донишгоҳ табдил ёфтааст. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Барномаи пайванд аз тақдими шумо доир ба ҳамкориҳои байналмилалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо. Барномаи моро пайгир бошед. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим, рушди илм, мубодилаи таҷриба ва омода намудани мутахассисони рақобатпазир бо донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ ва созмонҳои байналмилалии кишварҳои гуногуни ҷаҳон ҳамкорӣ мекунад. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо зиёда аз 300 муассисаҳои таълимии кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла Русия, Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Аврупо ва давлатҳои Осиёи марказӣ ҳамкории зич дорад. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо як қатор донишгоҳҳо ва муассисаҳои таълимии кишварҳои Аврупо ҳамкори фаъол дорад. Аз ҷумла тавассути барномаи байналмилалии Erasmus Plus донишҷӯён ва омӯзгорон барои таҳсил ва мубодилаи таҷриба ба давлатҳои аврупоӣ сафар мекунанд. Ин барнома ба рушди таҳсилоти олӣ, баланд бардоштани малакаи касбӣ ва густариши робитаҳои илмӣ мусоидат менамояд. Яке аз шарикони муҳими байналмилалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Русия мебошанд. Донишгоҳ бо Донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов ва Донишкадаи давлатӣ муносибатҳои Федератсияи Россия ҳамкории илмӣ ва таълимӣ дорад. Ин ҳамкориҳо мубодилаи омӯзгорон, иштироки муштарак дар конференсияҳо ва иҷрои тадқиқотҳои илмиро дар бар мегирад.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон яке аз калонтарин ва бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ба ҳисоб меравад. Дар шароити ҷаҳонишави рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти донишгоҳ табдил ёфтааст. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Барномаи пайванд аз тақдими шумо доир ба ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо. Барномаи моро пайгир бошед. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим, рушди илм, мубодилаи таҷриба ва омода намудани мутахассисони рақобатпазир бо донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ ва созмонҳои байналмилалии кишварҳои гуногуни ҷаҳон ҳамкорӣ мекунад. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо зиёда аз 300 муассисаҳои таълимии кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла Русия, Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Аврупо ва давлатҳои Осиёи марказӣ ҳамкории зич дорад. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо як қатор донишгоҳҳо ва муассисаҳои таълимии кишварҳои Аврупо ҳамкории фаъол дорад. Аз ҷумла тавассути барномаи байналмилалӣ Erasmus Plus донишҷӯён ва омӯзгорон барои таҳсил ва мубодилаи таҷриба ба давлатҳои аврупоӣ сафар мекунанд. Ин барнома ба рушди таҳсилоти олӣ, баланд бардоштани малакаи касбӣ ва густариши робитаҳои илмӣ мусоидат менамояд. Яке аз шарикони муҳими байналмилалии донишгоҳи миллии Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Русия мебошанд. Донишгоҳ бо донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов ва донишкадаи давлатии муносибатҳои Федератсияи Россия ҳамкории илмӣ ва таълимӣ дорад. Ин ҳамкориҳо мубодилаи омӯзгорон, иштироки муштарак дар конференсияҳо ва иҷрои тадқиқотҳои илмиро дар бар мегирад.